Amesana sa bona mogotsi gore ntho engwe engwe kana go seding ha go tlhoke go egebele taolo ho tsona. Ya go goma seng ke yana nan le taolo ho tsona. Re ka tisa meqhiliba ga tisa dipotongwane ka tsela efe ka pa efe. Motlhankana wa selepe itse a kele ke tsa medikeledi tsa hae marameng a ga di papadi ya ka bobedi ena sele ke dutse sezene ena kaofela ga ke so babane sele ke nenwa ke man of the match ka jeno.

0: Sadia Mafara ke ke son tadume
1: Onto wa sele
0: e jap
1: Balla ke to
0: e
1: ha de se ta ki na ke khale re me fili ta ki na
0: Gilena Gilena
1: khia o le buha
0: ye khale ye mesele tsa dilena
1: se tho
0: ye dilo ya letsatsi a bo so sala mabakani utlwa mona ti Afrika borwa ba utlwa mona ti continent ya Afrika
1: wa si baba bo buki ke bano ka bo nya ka de tiba bona ba thotse ba ite
0: ye khale le buise e ho thotse mane
1: a ho tho azwa kuwese kuwese de le sono le ke lufumane nge tsadini
0: e
1: e sane ke etsa ntse ke na fela makhosi a go bitse ka go
0: e
1: e sane ntse ke etsa ntse ke kena o tsela ha nke re ke kene ke fumane tsege bo itse na kuna ka ofe tsadina go re gona go kena
0: ha lo gona o ke
1: ke re ke kgona go kena o tse o bontse o bua le mokotse lesotho ke gore ke kgona go kena ke kene o wena mona e sadi ntse e latela 5 times